Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: potrebno je samo malo.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama, kakao po super cijeni od marku 95. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda, naranđa, multivitamin, senzacionalnih 3 marke 95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2 marke 70. Maramice Bekutan, 56 komada, badem po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propagandno.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici usvojila odluku o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija, te odluku o sprovođenju sveobuhvatnog testiranja sajber sigurnosti i digitalno-forenzičke spremnosti izbornog informacijono-tehnološkog sistema u okviru scenarija testnih izbora za 11. septembar. Testni izbori će se provesti u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Testiranje se organizuje i sprovodi kao simulirani izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. U Tuzlanskom kantonu 2025. godine evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje u odnosu na godinu ranije. Navedeno je u informaciji o obezbjeđivanju rezervi krvi koju je prihvatila vlada kantona. Prema podacima iz informacije, još 3.600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za darivanje krvi. Poliklinika za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla tokom prošle godine realizovala je ukupno 219 akcija dobrovoljnog darivanja krvi. I pored provedenih aktivnosti, raspoloživost krvi i krvnih pripravaka u Tuzlanskom kantonu još nije na zadovoljavajućem nivou. Iz svijeta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Evropsku komisiju da podrži zabranu korištenja društvenih mreža za djecu mlađi od 15 godina na nivou cijele Evropske unije. Zahtjev je uputio predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen nakon što je Francuska nije uspjela usvojiti vlastiti zakon kojim bi bila uvedena slična ograničenja. U pismu upućenom krajem augusta Macron je naveo da je nakon pada francuskog prijedloga zakona pred Ustavnim vijećem potrebno uspostaviti jedinstven evropski okvir. Njegov prijedlog predviđa potpunu zabranu pristupa društvenim mrežama za osobe mlađe od 15 godina, a kao razlog navodi potrebu snažnije zaštite djece od negativnih posljedica korištenja.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propaganda.

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Ekonomsko propagandno.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od marku 95. Sok Junior Box 8 puta 200 ml jagoda, naranđa, multivitamin.

0: Znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Nastavljamo sa neposrednim obraćanjem koje se realizuje u skladu sa utvrđenim rasporedom i pravilima izbornog programa. U narednim minutama predstavnici SDP-a uz poruku biračima prezentuju plan i program. Reprizni termini od 22 sata. Ostanite uz Radio Gračanicu.
2: Poštovani slušateljke i slušaoci Radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Ja sam Vahidin Smajlović, rođen sam 1967. godine, živim u Škahovici, oženjen sam i otac sam dvoje djece. Na predstojećim općim izborima u oktobru kandidat sam Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona i nalazim se na listi pod rednim brojem 4. Po zanimanju sam diplomirani inženjer poljoprivrede, magistar tehničkih nauka iz oblasti prehrambenog inženjerstva. Pripadnik sam armije Republike Bosne i Hercegovine u periodu 92. 95. godine. Evo, obzirom da sam trenutno poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, pokušat ću u nekoliko rečenica dati svoj osvrt na stanje, znači, u Tuzlanskom kantonu, na probleme sa kojima se, evo, susreću naši građani, zatim zašto je važno da građani izađu u što većem broju na izbore, neke moje aktivnosti koje sam sproveo kao poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, kao i prioritete Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za Tuzlanski kanton. Evo ono što je evidentno, znači da iz godine u godinu budžet Tuzlanskog kantona je sve veći. Znamo da je usred izmjene pondera, a odnosi se na raspodjelu javnih prihoda u budžetu Tuzlanskog kantona, znači samo po osnovu izmjene pondera imamo godišnje više prihoda oko 30 do 35 miliona. Zatim, evo, došlo je povećanja cijena, inflacija ipak utiče, znači uzima svoje, prihodi od PDV-a su naravno veći, su porasli, sve to utiče na to, znači da evo u ovoj godini ova vlada i većina u Tuzlanskom kantonu raspolaže zaista sa ogromnih 952 miliona maraka. Postavlja se sada zaista, evo, logično pitanje na koji način se, gdje se i kako troše ova sredstva, koliko je ovaj budžet koji je zaista velik, evo, uticao na životni standard građana i kako, znači, to sve utiče uopšte na stanje u Tuzlanskom kantonu. Ono što je evidentno, znači, vezano za budžet Tuzlanskog kantona, a što sam, evo, i kod usvajanja budžeta davao primjedbe i smatram da je nedovoljna podrška vezana za podrška, znači, privredi i proizvodnju u Tuzlanskom kantonu kroz značajnije projekte. Evo, kao pokazatelj toga je, nažalost, evo i podatak da je upravo u 2025. godini na Tuzlanskom kantonu privreda zabilježila ukupan pad prihoda od 8%. Najveći dio budžeta Tuzlanskog kantona ide na budžetske, troši se na budžetske korisnike, znači na plate i obaveze zaposlenih u institucijama, to je negdje oko 62 do 63%, i ako to, evo, prevedemo, znači, ako to prikažem u ciframa, to je negdje oko 600 do 620 miliona, znači ogroman dio sredstava ide upravo u te svrhe. Tri glavne nadležnosti kantona, evo, kada malo govorim o tome, zdravstvo, sigurnost i obrazovanje, koji su, znači, veoma važni, tiču se svih naših građana. U tom segmentu ima napredaka, ali nevidljivi. Nažalost, ima i, mogu reći da razvoj u tim segmentima i stagnira, a u pojedinim segmentima zaista i nazaduje. Zdravstveni sistem se urušava, znači, opterećen je aferama, lažnim diplomama, liste čekanja su ogromne, a naš UKC Tuzla, koji je nekada bio prepoznatljiv, znači lider, brend Tuzlanskog kantona, danas je u dosta teškoj situaciji i skoro neprepoznatljiv. Sjećamo se svi da je nabavka linearnog akceleratora, aparata koji život znači za onkološke pacijente, trajala 2 godine. 2 godine, znači, čekanja, neizvjesnosti, kršenja procedura i na kraju 2 krivična postupka.

osobe uhapšene su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a po jedna u Egiptu i Nizozemskoj. U međunarodnoj istrazi, osim Europola i španske nacionalne policije, učestvovale su i nadležne službe Nizozemske i Švedske, kao i Američka uprava za suzbijanje droge DEA. Univerzitet u Tuzli predstavljaće troje studenata na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u borilačkim sportovima u Tirani, koje okuplja oko 1500 učesnika sa više od 400 evropskih univerziteta. Studenti će se takmičiti u četiri borilačka sporta: karateu, džudu, tekvandou i kickboksingu. Univerzitet u Tuzli na ovom velikom evropskom sportskom događaju predstavljaju Stefani Krešić, studentica Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Loren Šarić, student istog fakulteta, te Toni Pipa, student mašinskog fakulteta. Svo troje nastupit će u karateu i predstavljati ne samo Univerzitet u Tuzli, već i Bosnu i Hercegovinu na evropskoj univerzitetskoj sportskoj sceni. Nogometaši Željezničara iz Sarajeva danas će na stadionu Grbavica odigrati 160. po redu vječiti derbi, a u pitanju je zaostali susret drugog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Ovu utakmicu, koja je prvobitno odgođena zbog sanacije travnjaka nakon koncerta grupe The Prodigy, obje ekipe dočekuju u odličnom raspoloženju nakon ostvarenih pobjeda u prethodnom kolu. Zanimljivo je da su najveći BH rivali do sad potpuno izjednačeni sa po 48 pobjeda i identičnom gol razlikom, ali Sarajevo čeka ligašku pobjedu na Grbavici još od aprila 2019. godine. Ekipa Sarajeva trenutno ima 3 boda više od gradskog rivala i zauzima 3. poziciju na tabeli, dok Željezničar sa 7 osvojenih bodova drži 6. mjesto. Utakmica počinje u 18. sati. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosni, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura u Bosni do 28 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnju.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

speedrana je, sjećaš li se, Dolly Bell. Mladić odrasta u Sarajevu tokom 60-ih u sjenci svog dobrog, ali bolešljivog oca, gdje biva privučen svijetom malih kriminalaca. Jedan bivši robijaš, Makro, ga angažuje da sakrije mladu prostitutku u koju se on zaljubljuje. Scenario za jedan od najznačajnijih filmova domaće kinematografije napisao je upravo Abdullah Sidran. Pjesnik, filmski scenarist, dramatičar, pisac osebujnog mekog senzibiliteta u čijem se stihovima, jednako kao i u filmskim scenama i dijalozima, ravnomjerno smjenjuju i nadopunjuju tragizam, meditativnost i specifični humor. Svoje najčišće i najdublje književne prodore Sidran ostvaruje posebnom tehnikom naracije i kolokvijalnog idioma. Objavio je pjesničke knjige Šahbaza 1970. Kost i meso 1976. Sarajevska zbirka 79. Bolest od duše 88. Sarajevski tabut 93. Zašto tone Venecija 97. Sarajevska zbirka i druge pjesme 97. Filmovi Sjećaš li se Dolly Bell i Otac na službenom putu, koje je po njegovom scenariju režirao Emir Kusturica, stekli su svjetsku slavu. Napisao je scenarije i za filmove Ademira Kenovića Kuduz i Savršeni krug, Sidranova drama. U zvorniku Ja

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije. Za sami početak, vijesti koje su obilježile 9. septembarski dan.
0: Info 5.
1: U toku je postupak javne nabavke za nastavak izgradnje vodovodnog sistema u mjesnoj zajednici Lendići. Počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sigurnost učesnika u saobraćaju. Prioritet u radu uprave policije MUP-a TK. Testni izbori u Bosni i Hercegovini planirani su u petak, 11. septembra od 9 do 17 sati. Nastavlja se akcija odvoza krupnog otpada iz mjesnih zajednica. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za august 2026. godine. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Nalozi za isplatu ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno je iz resornog federalnog ministarstva. Gradonačelnik Sadmir Džebo objavio je na svom Facebook profilu: sa velikim zadovoljstvom mogu kazati da sam potpisao odluku o pokretanju postupka javne nabavke za nastavak izgradnje vodovodnog sistema u mjesnoj zajednici Lendići. Pred nama su sada procedure javne nabavke i nadam se njihovom brzom i uspješnom rješavanju, kako bismo što prije mogli uvesti izvođača u posao i započeti radove u Lendićima, poručio je gradonačelnik Džebo. U nastavku naše informativne emisije govorimo o sigurnosti u saobraćaju i prevenciji saobraćajnih nesreća. Sigurnost učesnika u saobraćaju jedan je od važnijih prioriteta u radu uprave policije TK. Cilj je prije svega prevencija saobraćajnih nesreća, kazao je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj u MUP-u TK.
2: Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, govorit ćemo o podacima koji se vežu za 2026. godinu, odnosno prvih 7 mjeseci imamo definisane statističke pokazatelje. Gledajući navedene statističke pokazatelje, možemo reći da je sigurnosna situacija, odnosno oblast sigurnosti saobraćaja, poboljšana u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi, upravo na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo manji broj, imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne 2 ili 3 godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjeni broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajne nezgoda i smanjeni broj saobraćajne nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivoa uprave policije možemo sa sigurnošću da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika. No, mi na nivou uprave policije vršimo svakodnevne analize, naročito nastanka saobraćajnih nezgoda. Ono što mi i dalje možemo zaključiti da je uvijek i glavni osnovni uzrok nezgode čovjek, odnosno radnje vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji preduzimaju, koje dovode do nastanka saobraćajne nezgode. To bi prevashodno istakli da je tu prebrza vožnja, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opijata, odnosno opojnih droga, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje,

0: Također, jedan od uzročnika su i tehnička neispravna vozila u onim slučajima kada se to može utvrditi nakon nastanka saobraćajne nezgode.
1: Poseban akcenat je stavljen na kontrolu brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zabranu korištenja mobitela tokom vožnje, vožnju pod utjecajem alkohola kao i kontrolu tehničke ispravnosti vozila. Pojačane aktivnosti se realizuju tokom ljetnog perioda kada je prisutno više učesnika u saobraćaju. Zukić, komandir jedinice za saobraćaj.
0: Uprava policije kao i svake godine tokom ljetnog perioda zavodi posebne pojačane aktivnosti. Akcija ljetne turističke sezone nam je uvijek aktuelna, s tim u vezi iz oblasti bezbjednosti saobraćaja zavode se pojačane aktivnosti, naravno kada je upotreba korištenje vezano za korištenje mobitela tokom vožnje, vožnja pod utjecajem alkohola. Znamo da ljetni period dolazi do veće frekvencije saobraćaja, veće kretanja ljudi, prebrže vožnje, povoljne vremenske prilike dovode do toga, a i korištenje, odnosno akcenat je dati na korištenje mopeda, lakih motocikala i motocikala u saobraćaju, koji su sve učestaliji na našim saobraćajnicama.
1: Sigurnost u saobraćaju zavisi od svakog pojedinca. Pojačane su kontrole za obijesnu vožnju na putevima UTK, komandir jedinice za saobraćaj.
0: Pod obijesnu vožnju možemo smatrati, smatra se kada je lice upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, kada se utvrdi količina alkohola u organizmu iznad 1,5 grama po kilogramu. Ili kad je lice upravlja vozilom pod utjecajem opojne droge, odnosno kad se testiranju utvrdi da je lice pozitivno na opojnu drogu. Također, pod obijesnom vožnjom podrazumijeva se vožnja 40 km na sat iznad dozvoljeno zakonsko ograničenje, odnosno postavljeni sat u naselju i 60 km na sat izvan naseljenog mjesta, odnosno vožnja iznad 60 km od dozvoljene brzine kretanja. Pod obijesnom vožnjom još se smatra prolazak kroz crveno svjetlo u roku od 20 minuta, dva ili više puta, i također predstavljanje kolone vozila na punoj prisutanoj liniji na saobraćajnici kolovoza.
1: Iz MUP-a apeluju na sve vozače: poštujemo saobraćajne propise, čuvajmo sebe i druge i budimo odgovorni na svakom kilometru puta.
2: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će se provesti u svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Od marta 2027. godine u općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica počinje sa radom novi odjel ortopedije. Uz podršku vlade našeg kantona, bolnica je nabavila savremeni ortopedski operacioni sto, saopćeno iz opće bolnice u Gračanici. Iz javnog preduzeća Komos Gračanica obavještavaju građane da je počeo odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica. U mjesnoj zajednici Stjepan Polje odvoz je planiran 10. septembra, a iz mjesne zajednice Lendići u petak 11. septembra ove godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta gdje prolazi vozilo za odvoz otpada. Na području Međlisa Islamske zajednice Gračanica za dane vikenda 12. i 13. septembra počinje mektepska nastava. Kraj naše informativne emisije donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i prognozu vremena. Prvo sport, Adnan Čaf.
3: Danas će na terenu biti gračanički rukometaši. Ekipa se nalazi u fazi priprema za početak nove sezone u premijer rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine. Gračanica će nakon subotnje pobjede protiv prvaka Kuvajta i Azije, ekipe Burgan, na teren sa istim ovim protivnikom. Utakmica će biti odigrana večeras u Sarajevu u dvorani hotela Hills. Nogometaši Željezničara iz Sarajeva danas će na stadionu Grbavica odigrati 160. po redu vječiti derbi, a u pitanju je za ostali susrete drugog kola VV Lige Bosne i Hercegovine. Ovu utakmicu, koja je prvobitno odgođena zbog sanacije travnjaka nakon koncerta grupe The Prodigy, obje ekipe dočekuju u odličnom raspoloženju nakon ostvarenih pobjeda u prethodnom kolu. Zanimljivo je da su najveći BH rivali do sad potpuno izjednačeni sa po 48 pobjeda i identičnom gol razlikom.

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od marku 95. Sok Junior Box 8 x 200 ml jagoda, naranđa, multivitamin, senzacionalnih 3 marke 95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2 marke 70. Maramice Bekutan, 56 komada, badem po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

Sidrana je, sjećaš li se, Dolly Bell. Mladić odrasta u Sarajevu tokom 60-ih u sjenci svog dobrog, ali bolešljivog oca, gdje biva privučen svijetom malih kriminalaca. Jedan bivši robijaš, Makro, ga angažuje da sakrije mladu prostitutku u koju se on zaljubljuje. Scenario za jedan od najznačajnijih filmova domaće kinematografije napisao je upravo Abdullah Sidran. Pjesnik, filmski scenarist, dramatičar. Pisac osebujnog mekog senzibiliteta u čijem se stihovima, jednako kao i u filmskim scenama i dijalozima, ravnomjerno smjenjuju i nadopunjuju tragizam, meditativnost i specifični humor. Svoje najčišće i najdublje književne prodore Sidran ostvaruje posebnom tehnikom naracije i kolokvijalnog idioma. Objavio je pjesničke knjige Šahbaza 1970. Kost i meso 1976. Sarajevska zbirka 79. Bolest od duše 88. Sarajevski tabut 93. Zašto tone Venecija 97. Sarajevska zbirka i druge pjesme 97. Filmovi Sjećaš li se Dolly Bell i Otac na službenom putu, koje je po njegovom scenariju režirao Emir Kusturica, stekli su svjetsku slavu. Napisao je scenarije i za filmove Ademira Kenovića Kuduz i Savršeni krug, Sidranova drama. U Zvorniku Ja sam ostavio svoje srce najizvođeniji je domaći dramski tekst u posljednjih nekoliko kazališnih sezona. I pored silnih scenarističkih uspjeha, nesporni vrhunac Sidranovog djela je poezija. Sarajevski tabut jest svojevrstan Sidranov poetski best of i specifična suma cjelokupnog njegovog stvaralaštva. U najtežim danima Sarajeva Sidran je združio svoje najbolje predratne pjesme sa onim novonastalim, načinivši tako ovu zbirku.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama, kakao po super cijeni od marku 95. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda, naranđa, multivitamin, senzacionalnih 3 marke 95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2 marke 70. Maramice Bekutan, 56 komada, badem po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: niste znali. Obrazovni program.
1: U nastavku rubrike Da li ste znali donosimo informacije o Egiptu koje možda niste znali ili ste i znali pa da malo obnovimo gradivo. Pa se tako kaže da je zvanično ime Egipta Arapska republika Misir. Egipat je transkontinentalna država čiji veći dio teritorije leži u sjeveroistočnoj Africi, a manji dio nalazi se na području jugozapadne Azije. Egipat pokriva površinu od preko 1 000 000 km². Na zapadu graniči sa Libijom, na jugu sa Sudanom, na sjeveru sa Sredozemnim morem, dok na istoku sa Izraelom i Gazom. Egipat je poznat po svojoj antičkoj civilizaciji i po nekim poznatim svjetskim spomenicima. Oblik drevnih egipatskih piramida vjeruje se inspirisanje širenjem sunčevih zraka. Egipat je najmnogoljudnija arapska zemlja. Faraon Pepi II, koji je vladao u 3. milenijumu prije nove ere, vladari sa najdužim stažom u historiji, pošto je na tronu sjedio rekordne 94 godine. Kralj je postao u svojoj 6. godini. Egipatska zastava slična je zastavama Sirije, Iraka i Jemena. U pitanju je zastava arapskog oslobođenja. Crvena boja predstavlja krvavu borbu protiv represije, crna predstavlja represiju, a bijela svjetlu budućnost. U sredini se nalazi zlatni Saladinov orao. Godišnje u prosjeku samo 2,5 kubna centimetra kiše padnu na Egipat. Egipatska historija se smatra da je počela 3200 godina prije nove ere, kada je kralj Menes ujedinio gornji i donji Egipat. 99% populacije ove države živi na samo 5,5% zemljišta. Sa 83

dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici. Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora. Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.

0: civilnih invalidnina. Tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Nalozi za isplatu ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz resornog federalnog ministarstva. Gradonačelnik Sedmir Džebo objavio je na svom Facebook profilu: "Sa velikim zadovoljstvom mogu kazati da sam potpisao odluku o pokretanju postupka javne nabavke za nastavak izgradnje vodovodnog sistema u mjesnoj zajednici Lendići. Pred nama su sada procedure javne nabavke i nadam se njihovom brzom i uspješnom rješavanju, kako bismo što prije mogli uvesti izvođača u posao i započeti radove u Lendićima", poručio je gradonačelnik Džebo. U nastavku naše informativne emisije govorimo o sigurnosti u saobraćaju i prevenciji saobraćajnih nesreća. Sigurnost učesnika u saobraćaju jedan je od važnijih prioriteta u radu uprave policije TK. Cilj je prije svega prevencija saobraćajnih nesreća, kazao je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj u MUP-u TK.
1: Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, govorit ćemo o podacima koji se vežu za 2026. godinu, odnosno prvih 7 mjeseci imamo definisane statističke pokazatelje. Gledajući navedene statističke pokazatelje, možemo reći da je sigurnosna situacija, odnosno oblast sigurnosti saobraćaja, poboljšana u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi, upravo na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćaja i nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo manji broj, imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne 2 ili 3 godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjeni broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajne nezgoda i smanjeni broj saobraćajne nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivoa uprave policije možemo sa sigurnošću reći da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja, sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika. No, mi na nivou uprave policije vršimo svakodnevne analize, naročito nastanka saobraćajnih nezgoda. Ono što mi i dalje možemo zaključiti da je uvijek i glavni osnovni uzrok nezgode čovjek, odnosno radnje vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji preduzimaju, koje dovode do nastanka saobraćajne nezgode. To bi prevashodno istakli da je tu prebrza vožnja, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opijata, odnosno opojnih droga, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Također, jedan od uzročnika su i tehnička neispravna vozila u onim slučajima kada se to može utvrditi nakon nastanka saobraćaja nezgoda.
0: Poseban akcenat je stavljen na kontrolu brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zabranu korištenja mobitela tokom vožnje, vožnju pod utjecajem alkohola, kao i kontrolu tehničke ispravnosti vozila. Pojačane aktivnosti se realizuju tokom ljetnog perioda kada je prisutno više učesnika u saobraćaju. Zukić, komandir jedinice za saobraćaj.
1: Uprava policije, kao i svake godine tokom ljetnog perioda, zavodi posebne pojačane aktivnosti. Akcija ljetne turističke sezone nam je uvijek aktuelna, s tim u vezi iz oblasti bezbjednosti saobraćaja zavode se pojačane aktivnosti, naravno kada je upotreba korištenje, vezano za korištenje mobitela tokom vožnje, vožnja pod utjecajem alkohola. Znamo da ljetni period dolazi do veće frekvencije saobraćaja, veće kretanja ljudi, prebrže vožnje, povoljne vremenske prilike dovode do toga, a i korištenje, odnosno akcenat je dati na korištenje mopeda, lakih motocikala i motocikala u saobraćaju, koji su sve učestaliji na našim saobraćajnicama.
0: Sigurnost u saobraćaju zavisi od svakog pojedinca. Pojačane su kontrole za obijesnu vožnju na putevima u TK. Komandir jedinice za saobraćaj.
1: Pod obijesnom vožnjom možemo smatrati, smatra se kada je lice upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, kada se utvrdi količina alkohola u organizmu iznad 1,5 grama po kilogramu. Ili kad je lice upravlja vozilom pod utjecajem opojne droge, odnosno kad se testiranju utvrdi da je lice pozitivno na opojnu drogu. Također, pod obijesnom vožnjom podrazumijeva se vožnja 40 km na sat iznad dozvoljeno zakonsko ograničenje, odnosno postavljeni sat u naselju, i 60 km na sat izvan naseljenog mjesta, odnosno vožnja iznad 60

septembra istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine. Riječ je o 13. uzastopnom izdanju Evropske noći istraživača u Bosni i Hercegovini, događaju koji se ove godine paralelno održava u 25 evropskih država i više od 400 gradova širom kontinenta. Evropska noć istraživača godišnji je događaj koji povezuje istraživače, učenike, studente, profesionalce, institucije i građane oko ideje da je znanje vrednije kada cirkuliše. Prijave su trenutno otvorene za sve koji žele postati dio programa Evropske noći istraživača. Učešće je besplatno i otvoreno za sve. Bosansko-hercegovačko paraplivanje ostvarilo je historijski uspjeh na evropskom seniorskom prvenstvu u turskom Kocaeli-u, gdje su reprezentativci Ismail Barlov i Ismail Zulfić osvojili bronzane medalje u svojim kategorijama, postavili lične i državne rekorde, te izborili A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Za kraj o vremenu, danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Nastavljamo sa neposrednim obraćanjem koje se realizuje u skladu sa utvrđenim rasporedom i pravilima izbornog programa. U narednim minutama predstavnici SDP-a uz poruku biračima prezentuju plan i program. Reprizni termin je od 22 sata. Ostanite uz Radio Gračanica.
2: Poštovani slušateljke i slušaoci Radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Ja sam Vahidin Smajlović, rođen sam 1967. godine, živim u Škahovici, oženjen sam i otac sam dvoje djece. Na predstojećim općim izborima u oktobru kandidat sam Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona i nalazim se na listi pod rednim brojem 4. Po zanimanju sam diplomirani inženjer poljoprivrede, magistar tehničkih nauka iz oblasti prehrambenog inženjerstva. Pripadnik sam Armije Republike Bosne i Hercegovine u periodu 92. 95. godine. Evo, obzirom da sam trenutno poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, pokušat ću u nekoliko rečenica dati svoj osvrt na stanje, znači, u Tuzlanskom kantonu, na probleme sa kojima se, evo, susreću naši građani, zatim zašto je važno da građani izađu u što većem broju na izbore, neke moje aktivnosti koje sam sproveo kao poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, kao i prioritete Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za Tuzlanski kanton. Evo ono što je evidentno, znači da iz godine u godinu budžet Tuzlanskog kantona je sve veći. Znamo da je usred izmjene pondera, a odnosi se na raspodjelu javnih prihoda, u budžetu Tuzlanskog kantona, znači samo po osnovu izmjene pondera imamo godišnje više prihoda oko 30 do 35 miliona. Zatim, evo, došlo je povećanje cijena, inflacija, ipak

0: mjeseci imamo definisane statističke pokazatelje. Gledajući navedene statističke pokazatelje, možemo reći da je sigurnosna situacija, odnosno oblast sigurnosti saobraćaja, poboljšana u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi, upravo na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo manji broj, imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne dvije ili tri godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjeni broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajne nezgoda i smanjeni broj saobraćajne nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivoa uprave policije možemo sa sigurnošću da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika. No, mi na nivou uprave policije vršimo svakodnevne analize, naročito nastanka saobraćajnih nezgoda. Ono što mi i dalje možemo zaključiti da je uvijek i glavni osnovni uzrok nezgode čovjek, odnosno radnje vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji preduzimaju, koje dovode do nastanka saobraćajne nezgode. To bi prevashodno istakli da je tu prebrza vožnja, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opijata, odnosno opojnih droga, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Također, jedan od uzročnika su i tehnička neispravna vozila u onim slučajima kada se to može utvrditi nakon nastanka saobraćaja nezgoda.
1: Poseban akcenat je stavljen na kontrolu brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zabranu korištenja mobitela tokom vožnje, vožnju pod utjecajem alkohola kao i kontrolu tehničke ispravnosti vozila. Pojačane aktivnosti se realizuju tokom ljetnog perioda kada je prisutno više učesnika u saobraćaju. Zukić, komandir jedinice za saobraćaj.
0: Upravo policije, kao i svake godine tokom ljetnog perioda, zavodi posebne pojačane aktivnosti. Akcija ljetne turističke sezone nam je uvijek aktuelna, s tim u vezi iz oblasti bezbjednosti saobraćaja zavode se pojačane aktivnosti, naravno kada je upotreba korištenje, vezano za korištenje mobitela tokom vožnje, vožnja pod utjecajem alkohola. Znamo da ljetni period dolazi do veće frekvencije saobraćaja, veće kretanja ljudi, prebrže vožnje, povoljne vremenske prilike dovode do toga, a i korištenje, odnosno akcenat je dati na korištenje mopeda, lakih motocikala i motocikala u saobraćaju, koji su sve učestaliji na našim saobraćajnicama.
1: Sigurnost u saobraćaju zavisi od svakog pojedinca. Pojačane su kontrole za obijesnu vožnju na putevima UTK. Komandir jedinice za saobraćaj.
0: Pod obijesnu vožnju možemo smatrati, smatra se kada je lice upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, kada se utvrdi količina alkohola u organizmu iznad 1,5 grama po kilogramu. Ili kad je lice upravlja vozilom pod utjecajem opojne droge, odnosno kad se testiranju utvrdi da je lice pozitivno na opojnu drogu. Također, pod obijesnom vožnjom podrazumijeva se vožnja 40 km/h iznad dozvoljeno zakonsko ograničenje, odnosno postavljeni sad u naselju, i 60 km/h izvan naseljenog mjesta, odnosno vožnja iznad 60 km od dozvoljene brzine kretanja. Pod obijesnom vožnjom još se smatra prolazak kroz crveno svjetlo u roku od 20 minuta, dva ili više puta, i također predstavljanje kolone vozila na punoj isutanoj liniji na saobraćajnici kolovoza.
1: Iz MUP-a apeluju na sve vozače: poštujemo saobraćajne propise, čuvajmo sebe i druge i budimo odgovorni na svakom kilometru puta.
2: Info 8.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će se provesti u svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Od marta 2027. godine u općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica počinje sa radom novi odjel ortopedije. Uz podršku vlade našeg kantona, bolnica je nabavila savremeni ortopedski operacioni sto, saopćeno iz opće bolnice u Gračanici. Iz javnog preduzeća Komos građanica obaveštavaju građane da je počeo odvoz krupnog

0: sjeverozapadu zemlje, posle podnije ponegde u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, posle podnje moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branač Smajlović.
1: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju za ovo nam 9. septembarsko izdanje. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
2: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.
4: Ovdje nam sad fali Belan. Da smo znali ovako, zvali bi Cukića da to otpeva.
5: Da, da, da, bravo.